nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

0: na samo korak od titule šampiona svijeta došle su ženske kadetske rukometne reprezentativke Crne Gore. Mlade lavice pod vođstvom Miloša Perovića odigrale su fenomenalan šampion svijeta i sada će u finalu pokušati da sebe upišu u istorijske knjige našeg rukometa. Finale je na programu danas od 17:30 protivnik je Španija. Anđelina Orpović.
1: Ponosna sam i presrećna što smo stigli do finala svjetskog prvenstva. Vjerujem da to nije rezultat samo truda koje smo uložili u toku priprema za ovo prvenstvo, već truda koje ulažemo svih ovih godina koliko smo zajedno. Na prvenstvu smo pokazale da funkcionišemo odlično, da imamo kvalitet za finale i da prije svega u teškim trenucima nas nose naše zajedništvo, vjeru u sebe, u igračicu do nas i ogromna želja koju imamo da ostvarimo najbolji rezultat. Što se tiče protivnika, već smo pokazali da možemo da igramo sa Španijom, čak smo i na ovom prvenstvu bili jako blizu pobjede, bilo je našim rukama do samog kraja, ali vjerujem da ćemo je ostvariti u nedjelju u utakmici u kojoj staje sam naš trud, rad i odricanja koje smo dali svih ovih godina. Vjerujem da će svaka djevojka dati svoj posljednji atom snage, da ćemo se boriti do posljednjeg zvižduka i da ćemo u Crnu Goru doniti zlatnu medalju.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, predsjednik Skupštine Andrija Mandić i premijer Milojko Spajić objavili su imovinske kartone za 2025. godinu. Dok Spajić prednjači po novčanim sredstvima na računima i dodatnoj imovini u financijskim instrumentima, Mandić je prijavio značajno uvećanje nekretnina nakon nasljeđa. A Milatović uz predsjedničku platu ostvaruje prihode od izdavanja stana, prenijela je gradska televizija. Vlada Crne Gore predala je u skupštinsku proceduru novi zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, kojim se pod određenim uslovima omogućava da imovina vrijednosti od najmanje 50.000 eura bude oduzete i prije pravosnažnosti presude. Vlada je predlog zakona uputila skupštini na razmatranje po hitnom postupku. Ministarstvo odbrane Crne Gore demantovalo je informacije koje su se pojavile u medijima o mogućem pristupanju Crne Gore Vojnom savezu Zagreba, Tirane i Prištine, poručujući da o tome nisu vođeni razgovori niti Podgorica planira da bude dio takvog saveza. U sudaru putničkog i teretnog voza kod Križevaca povrijeđena su 24 putnika, od čega je 6 osoba teško povrijeđeno, ali nije životno ugroženo. Resorni ministar Oleg Butković izjavio je da je još prerano govoriti o uzroku nesreće, te dodao da istražitelje čeka opsežan posao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori u toj državi biti održani najkasnije za 3 mjeseca. Vučić je kazao da se na izborima odlučuje o sudbini i budućnosti Srbije. Oko 200 stanovnika i turista evakuisano je zbog velikog šumskog požara na sjeveru Italije u podnožju Alpa, javili su mediji. To područje pogođeno je velikom sušom posljednjih sedmica. Uzrok požara još nije poznat. Premijer poluautonomnog regiona Irački Kurdistan Masrur Barzani izjavio je da nijedna strana nije vršila pritisak na Kurde da se uključe u rat SAD-a i Izraela protiv Irana i da oni ne žele da budu strana u bilo kakvom sukobu u tom regionu. Mlade rukometašice igraće danas od 17:30 protiv Španije. Izabranice Miloša Perovića borit će se za zlato. U Crnoj Gori danas

0: Aberane. U Andrijevci 8 sati, izmjerena temperatura 16 stepeni, minimalna rano jutro bila je 14, maksimalna juče 30 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano i veoma toplo, na sjeveru povremeno slaba do umjerena oblačnost. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. Maksimalna dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Eurošuntić Berane. Firma Eurošuntić obavještava putnike da je počela sa radom sezonska autobuska linija za Podgoricu, Sutomore, Bar, Dobre Vode i Ucinj sa polaskom svako veče iz Plava u 22 časa i 30 minuta, Murine u 22 i 45 i Andrijevice u 23 časa. Povratak iz Ucinja u 18 časova i 15 minuta. Također redovne linije na relaciji Berane-Podgorica sa polaskom iz Berana u 8 i u 10 časova. Povratak iz Podgorice u 12.30, 14.15 i 19 časova i 50 minuta. Informacije na brojeve telefona 069102022 051233 762 069102020 i 069103030. Eurošuntić Berane.
1: Put me zove, moram poći.
2: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu, do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Vjerski običaji. Uvaženi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje naše posebne emisije Vjerski običaj. Pravoslavna crkva danas slavi svetog velikomučenika i isceljitelja Pantelejmona. Sveti Pantelejmon je rođen u drugoj polovini 3. vijeka u gradu Nikomidiji, u vrijeme kada je rimsko carstvo prolazilo kroz period dubokih političkih i religijskih prebiranja. Njegov otac Jevstorgije bio je ugledan i bogat neznabožac, posvećen rimskim bogovima, dok je njegova majka Jevbula bila hrišćanka koja je nastojala da sina od malena pouči hrišćanskim vrlinama i vjeri u jednoga boga. Na krštenju je dobio ime Pantaleon, što u prevodu sa grčkog jezika znači lavo u svemu ili u svemu snažan. Međutim, njegova majka je rano preminula, pa je otac preuzeo potpunu brigu o njegovom vaspitanju. Jevstorgije ga je poslao u neznabožačke škole, a potom ga dao na učenje kod tada najpoznatijeg ljekara u Nikomidiji Jefrosina. Pantaleon je pokazao izuzetan dar za medicinske nauke, blagost u ophođenju i rijetku bistrinu uma. Njegov napredak bio je toliki da je zapao za oko i samom rimskom caru Maksimijanu, koji je planirao da ga po završetku nauka uzme na dvor za svog ličnog ljekara. Iako je odrastao u okruženju koje je slavilo idole, svakodnevno je prolazio pored male kuće u kojoj je živio starac Jermolaj, hrišćanski sveštenik koji se sa nekoliko podvižnika skrivao od carskih progona. Jermolaj je u mladom ljekaru prepoznao izabrani sud Božji, pa ga je jednog dana pozvao u svoj dom. Kroz duge razgovore sveštenik Jermolaj je Pantaleona poučavao da zemaljska medicina ima svoje granice i da potpun preobražaj i isceljenje tijela i duše dolazi od Isusa Hrista, pravog ljekara. Odlučujući trenutak za Pantaleonovo preobraćenje dogodio se kada je na ulici ugledao dijete koje je ujela zmija otrovnica. Dijete je ležalo mrtvo, a zmija se skupčala pored njega. Pantaleon je u srcu odlučio da provjeri Jermolajeve riječi, prizvao je ime Hristovo i zamolio da dijete oživi, a zmija pukne. Kada se to dogodilo pred njegovim očima, Pantaleon je bez oklijevanja primio svetu tajnu krštenja od starca Jermolaja i dobio ime Pantaleimon, što znači svemilostivi. Nakon krštenja, Pantaleimon je uspio da obrati svog oca Jevstorgija i to tako što je pred njim molitvom vratio vid jednom slijepcu koga ni jedan drugi ljekar u carstvu nije uspio da izliječi. Nakon očeve smrti, Pantaleimon je rasprodao cjelokupno nasljedstvo, podijelio novac i imovinu siromašnima, a robove pustio na slobodu. Posvetio se potpunom služenju bolesnima, nemoćnima i zatvorenicima. Njegov pristup liječenju bio je jedinstven. Besplatna njega, nije naplaćivao svoje usluge ni bogatima ni siromašnima, zbog čega je svrstan u red svetih besrebrenika. Sveobuhvatno isceljenje, pored medicinskih lijekova koje je poznavao, primjenjivo je polaganje ruku i molitvu u ime Hristovo, čime je liječio i bolesnike od kojih su svi drugi odustali. Obilazak tamnica. Posjećivao je hrišćane zatvorene zbog vjere, previjao im rane i donosio im hranu i utjehu. Zbog ovakvog djelovanja narod ga je zavolio, a stotine ljudi ostavljale su neznabožačke ljekare i dolazile Pantaleimonu. To je izazvalo ogromnu zavist ostalih nikomidijskih ljekara koji su ga prijavili caru Maksimijanu, optuživši ga da liječi zatvorene hrišćane i da sam ispovijeda zabranjenu vjeru. Pred carem Maksimijanom Pantaleimon je otvoreno odbio da prinese žrtvu idolima, da bi dokazao nemoć neznabožačkih bogova i silu Hristovu,
pred carem izliječi uzeta čovjeka, nad kojim neznabožački žreci nijesu uspjeli ništa da učine. Bijesan zbog ovog događaja, car je naredio da se svetitelj stavi na teške muke. Prema predanju, Pantelejmon je prošao kroz niz surovih mučenja. Vješan je od drvo i strugan gvozdenim kandžama. Pečen je bakljama, ali se baklje gasile. Bačen je u rastopljeno olovo koje se čudom ohladilo. Bačen je pred gladne zvijeri u amfiteatru, ali su mu zvijeri prilazile i lizale noge. Vezan je za kameni točak i bačen u more, ali se točak odvojio i svetitelj je isplivao na obalu. Vidjevši da ga nikakva muka ne može slomiti, car je naredio da se svetom Pantelejmonu odsječe glava pod jednom maslinom. Kada su dželati zamahnuli mačem, čelik se savio kao vosak, jer svetitelj još nije bio završio svoju posljednju molitvu. Tek kada je iz neba odjeknuo glas koji ga je pozvao u carstvo nebesko, Pantelejmon je dozvolio dželatima da izvrše naređenje. Kada mu je glava odsječena 305. godine, iz rane je poteklo mlijeko umjesto krvi, a suva maslina pod kojom je posječen istog časa je ozelenjala i rodila obilnim plodom. Njegove mošti su raznesene širom hrišćanskog svijeta, glava se danas čuva u manastiru svetog Pantelejmona na Svetoj gori, dok se dijelovi moštiju nalaze u mnogim pravoslavnim hramovima.

Vjerski običaji. Uvaženi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje naše posebne emisije Vjerski običaj. Pravoslavna crkva danas slavi svetog velikomučenika, isceljitelja Pantelejmona. Sveti Pantelejmon je rođen u drugoj polovini 3. vijeka u gradu Nikomidiji, u vrijeme kada je rimsko carstvo prolazilo kroz period dubokih političkih i religijskih previranja. Njegov otac Jevstorgije bio je ugledan i bogat neznabožac, posvećen rimskim bogovima, dok je njegova majka Jevbula bila hrišćanka koja je nastojala da sina od malena pouči hrišćanskim vrlinama i vjeri u jednoga boga. Na krštenju je dobio ime Pantaleon, što u prevodu sa grčkog jezika znači lav u svemu ili u svemu snažan. Međutim, njegova majka je rano preminula, pa je otac preuzeo potpunu brigu o njegovom vaspitanju. Jevstorgije ga je poslao u neznabožačke škole, a potom ga dao na učenje kod tada najpoznatijeg ljekara u Nikomidiji Jefrosina. Pantaleon je pokazao izuzetan dar za medicinske nauke, blagost u ophođenju i rijetku bistrinu uma. Njegov napredak bio je toliki da je zapao za oko i samom rimskom caru Maksimijanu, koji je planirao da ga po završetku nauka uzme na dvor za svog ličnog ljekara. Iako je odrastao u okruženju koje je slavilo idole, svakodnevno je prolazio pored male kuće u kojoj je živio starac Jermolaj, hrišćanski sveštenik koji se sa nekoliko podvižnika skrivao od carskih progona. Jermolaj je u mladom ljekaru prepoznao izabrani sud Božji, pa ga je jednog dana pozvao u svoj dom. Kroz duge razgovore sveštenik Jermola je Pantaleona poučavao da zemaljska medicina ima svoje granice i da potpun preobražaj i isceljenje tijela i duše dolazi od Isusa Hrista, pravog ljekara. Odlučujući trenutak za Pantaleonovo preobraćenje dogodio se kada je na ulici ugledao dijete koje je ujela zmija otrovnica. Dijete je ležalo mrtvo, a zmija se skupčala pored njega. Pantaleon je u srcu odlučio da provjeri Jermolajeve riječi, prizvao je ime Hristovo i zamolio da dijete oživi, a zmija pukne. Kada se to dogodilo pred njegovim očima, Pantaleon je bez oklijevanja primio svetu tajnu krštenja od starca Jermolaja i dobio ime Pantaleimon, što znači svemilostivi. Nakon krštenja, Pantaleimon je uspio da obrati svog oca Jevstorgija i to tako što je pred njim molitvom vratio vid jednom slijepcu koga nijedan drugi ljekar u carstvu nije uspio da izliječi. Nakon očeve smrti, Pantaleimon je rasprodao cjelokupno nasljedstvo, podijelio novac i imovinu siromašnima, a robove pustio na slobodu. Posvetio se potpunom služenju bolesnima, nemoćnima i zatvorenicima. Njegov pristup liječenju bio je jedinstven. Besplatna njega, nije naplaćivao svoje usluge ni bogatima ni siromašnima, zbog čega je svrstan u red svetih bez srebrenika. Sveobuhvatno isceljenje, pored medicinskih lijekova koje je poznavao, primjenjivo je polaganje ruku i molitvu u ime Hristovo, čime je liječio i bolesnike od kojih su svi drugi odustali. Obilazak tamnica. Posjećivao je hrišćane zatvorene zbog vjere, previjao im rane i donosio im hranu i utjehu. Zbog ovakvog djelovanja narod ga je zavolio, a stotine ljudi ostavljale su neznabožačke ljekare i dolazile Pantaleimonu. To je izazvalo ogromnu zavist ostalih nikomidijskih ljekara koji su ga prijavili caru Maksimijanu, optuživši ga da liječi zatvorene hrišćane i da sam ispovijeda zabranjenu vjeru.
Pred carem Maksimijanom, Pantelemon je otvoreno odbio da prinese žrtvu idolima. Da bi dokazao nemoć neznabožačkih bogova i silu Hristovu, pred carem je izliječio uzeta čovjeka nad kojim neznabožački žreci nijesu uspjeli ništa da učine. Bijesan zbog ovog događaja, car je naredio da se svetitelj stavi na teške muke. Prema predanju, Pantelemon je prošao kroz niz surovih mučenja. Vješan je od drvo i strugan gvozdenim kandžama. Pečen je bakljama, ali se baklje gasile. Bačen je u rastopljeno olovo koje se čudom ohladilo. Bačen je pred gladne zvijeri u amfiteatru, ali su mu zvijeri prilazile i lizale noge. Vezan je za kameni točak i bačen u more, ali se točak odvojio i svetitelj je isplivao na obalu. Vidjevši da ga nikakva muka ne može slomiti, car je naredio da se svetom Pantelemonu odsječe glava pod jednom maslinom. Kada su dželati zamahnuli mačem, čelik se savio kao vosak, jer svetitelj još nije bio završio svoju posljednju molitvu. Tek kada je iz neba odjeknuo glas koji ga je pozvao u carstvo nebesko, Pantelemon je dozvolio dželatima da izvrše naređenje. Kada mu je glava odsječena 305. godine, iz rane je poteklo mlijeko umjesto krvi, a suva maslina pod kojom je posječen istog časa je ozelenjala i rodila obilnim plodom. Njegove mošti su raznesene širom hrišćanskog svijeta, glava se danas čuva u manastiru Svetog Pantelemona na Svetoj gori, dok se dijelovi moštiju nalaze u mnogim pravoslavnim hramovima.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Povodom 1000 godina državnosti i 10 godina nezavisnosti Crne Gore, sinoć je u sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Matice Crnogorske i Fondacije Sveti Petar Cetinski održana promocija monografije Dukljanski knez Sveti Vladimir. U ime domaćina prisutna je pozdravio i poželio dobrodošlicu direktor Centra za kulturu Mihajlo Lalić Andrijevica Marko Vukić.
4: Uvaženi gosti, želim da vas pozdravim ispred Centra za kulturu i sport i u svoje ime i da vam se zahvalim što ste večeras sa nama, a povod je, kao što i sami znate, promocija monografije Dukljanski knez Sveti Vladimir. Prvo želim da pozdravim akademika Vojka Konstantovića, pozdravljam gospodu Milorada Aleksića i Slobodana Čukića. Također želim da pozdravim i sve prisutne. Poštovani prijatelji, organizovati promociju monografije i to baš Dukljanski knez Sveti Vladimir je svakako kulturni događaj jedne sredine. Zato će Centar za kulturu i sport biti uvijek otvoren, ne samo za kulturne, već i sportske i zabavne manifestacije i da će biti u službi svih građana opštine Andrijevci. Poštovani prijatelji, ja nisam ovdje da govorim o monografiji, sa nama su ljudi koji su kompetentni za to. Ja i želim uspješan nastup, vama prisutno ugodan boravak, a ako po onom dopisu treba ja da otvorim monografiju, onda pokušavam promociju monografije Dukljanski knez Sveti Vladimir otvoreni. Zahvaljujem.
3: Na samom početku monografiju je predstavio i o njoj govorio akademik Gojko Kastratović.
5: Sa zadovoljstvom vam večeras predstavljamo knjigu Dukljanski knez Sveti Vladimir, 1000 godina crnogorske državnosti. Malo je država, naročito na jugu Balkana, koji imaju toliko dugu državnu tradiciju kao što ima Crna Gora. Ove godine napunilo se 1000 godina crnogorske državnosti. Tim povodom Fondacija Sveti Petar Cetinski izdala je ovu knjigu kako bi dala svoj doprinos o značajnom jubileju. Sveti Vladimir bio je vladar Ahontije, Duklje, kako ga nazivaju neki historijski govori u 10. i 11. vijeku. Makedonski car Samuil je krajem 10. vijeka napao knjaževinu Duklju i pobjedio Dukljansku vojsku. A Dukljanskog knjeza Vladimira zatočio u Presku. Grčki pisac Kedrin hvali knjeza Vladimira kao čovjeka čestitog morala, opisuje ga da je stasit i izrazite ljepote. Zato nije čudo što se u njega zaljubila Samuilova kćerka Kosara, odnosno Teodora, i izmolila oca da se uda za njegovog sužnja. Kosarinu molbu prihvatio je njen otac i udao je za dukljanskog kneza.

je u svom, sam nego je svom zvetu vratio Prijesto i Duklju, dodajući im čitavu oblast Drača. Godine 1014. Samuilo je nakon poraza njegove vojske u bici na Delasici dočekao 10.000 svojih vojnika koji su se oslijepljeni vraćali kući. Pod tresen prizorom naprasno je umro. Samuilov prijesto preuzeo je sin Radomir, koga je u lovu ubio brat postrica Vladislav. Vladislav je riješio da ukloni Samuilovog zeta dukanskog kneza Vladimira. Pozvao je Vladimira da dođe u Prespu. Kao garanciju poslao mu je krst na kojem se zakljao u svoju miroljubivost i dobronamjernost. Vladimir je došao u Prespu, no car Vladislav pogazio je obećanje svojim vojnicima, naredio da ga ubiju. Vladimir je od 1019. godine do 1215. godine počivao u Krajini, u manastiru Prečiste Marije Krajinske na obali Skadarskog jezera. Njegove mošti poslije 1215. godine ponešene su u Drač. Iz Drača su odnešene u mjesto Šindjon, odnosno Sveti Jovan, gdje je po svemu sudeći, po nazivu mjesta, već postojala crkva Svetog Jovana Preteče. Tada su dva imena, Jovana i Vladimira, spojene. Tako da je, kako je kaže dr. Rado Šotković, nastao svetac Jovan Vladimir, koji nikad nije postojao. Dostruko ime ovog svetitelja prvi put se javlja u natpisu na crkvi koju je 1381. obnovio Karlo Topija. Prema istorijskom leksikonu Crne Gore, Vladimir je proglašen za sveca. Ne kaže se od koga i kada. Kaže se samo da su Vladimirove mošti prenešene 1215. godine u Elbasan i da je albanski feudalac Karlo Topija 1381. godine podigao crkvu u kojoj su pothranjene mošti svetog Vladimira. Titovski zapis. Novo manastiru napisan je na tri jezika, grčkom, slavenskom i latinskom. Bez obzira što su mnogi istoričari i danas ne slažu kuda su sve naše počivale mošti svetog Vladimira, treba imati na umu da je ovo rijedak slučaj da se 1000 godina očuva uspomena na jednog kneza mučenika, a toliki su carevi i kraljevi potpuno zaboravljeni. Dobro kaže akademik i predsjednik Dukljanske akademije Sveter Perović da o dukljanskom knezu i svetitelju postoji više hagiografskih knjiga nego verifikovanih historijskih podataka. Evo jednog primjera. Grački mitropolit Kozma 1690. godine sastavio je akolutijum, službu sa žitijem svetog Jovana Vladimira i slavio ga je kao sina cara Nemanje. Kao što znamo, Vladimir je ubijen 1016. godine. A Nemanje je rođen 1114. Tako je otac Nemanja rođen 98 godina poslije smrti svoga sina. No, ovo nije prvi i posljednji put

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
0: Badnje veče proslavlja se na svečan način, lijepim običajima i obredima, dan uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Tradicija proslavljanja Badnjeg dana i paljenja badnjaka nastavila se i sinoć ispred hrama Svetog Arhangela Mihajla, gdje su prisustvovali građani Andrijevičke, a i susjednih opština. Svi ljudi dobre volje koji su došli na ovu svetkovinu otišli su kući ispunjeni ljubavlju, radošću, toplinom, spokojem i mirom Božijim, a domaćin Miodrag Deletić se pokazao kao veoma uspješan organizator ove svetkovine. Dok su prisutni uživali u zvucima pucketanja vatre, obasjani svetim ognjem, paroh Andrijevički protojere Stavrofor Boro Vrhovac, koji je prethodno osveštao badnjake i blagoslovio skup, obratio se svima sa nekoliko rečenica.
3: Mir Boži Hristos se rodi! Dočeka smo, draga braćo i sestre, i ove godine praznik rođenja Gospoda Isusa Hrista. Dočeka smo badnje veče, kada nalažemo badnjak i sa badnjakom i slavom donosimo u svoje domove blagoslov Boži. Gospod Isus Hristos rodio se u Itlejenskoj pećini, a anđel je Božiju vijest javio o rođenju Bogomladenca, javio prvo pastirima, a badnjak, ovo sveto drvo, predstavlja ono drvo na koje su pastiri naložili vatru i ugrijali novorođenoga Bogomladenca, Gospoda Isusa Hrista. Slama koju unosimo u svoje domove je simbol one slame koja je bila u jaslama u kojoj je presveta Bogorodica položila novorođenoga Bogomladenca. Praznikom rođenja Hristovoga, praznik rođenja Hristovog je praznik ljubavi i mira. Neka Gospod Bog i nama podari da badnje veče i rođenje Hristovo dočekamo i proslavimo u miru i ljubavi sa svojim komšijama, prijateljima, sretno i Bogom blagosloveno badnje veče, mir Boži i Hristo se rodi. Ja bih još samo da se zahvalim večerašnjem domaćinu Miodragu Deletiću na ovome što je spremio, neće sretno i Bogom blagosloveno.
0: U svoje ime i u ime svoje porodice, uvaženim vjernicima pozdravne riječi uputio je domaćin Miodrag Deletić.
4: Uvaženi vjernici, posebno mi je zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim u ime moje porodice, kome pripade čast da ove godine budem domaćin svečanosti koja se uoči Božića priređuje ovdje kod crkve na Knjaževstvu Svetinje, koja nas je okupljala kroz vjekove kako bi uz nalaganje badnjaka zajednički izgovorili molitve za naše spasenje, trajanje, mir, slogu, slobodu i zdravlje. Pomolimo se zato večeras ovdje pred našom Srpskom pravoslavnom crkvom, jer mi druge crkve nemamo, niti smo ikad imali na ovim prostorima, da nam okaje grehove i da ova predbožićna vatra unese toplinu i radost, blagostanje u naše domove. Neka ovaj praznik svim pravoslavnim hrišćanima donese blagostanje i spasenje, a ono se nalazi u duhu sabornog jedinstva ljubavi Hristove crkve. Neka nam budu sretni ovi badnjaci, nazdajemo za našu budućnost, ali ne zaboravimo ni one koji su nas dali da postojimo i slavimo Gospoda Isusa Hrista. Hristu se rodi.
0: Nakon prigodne besjede domaćina prema običaju prihvata se domaćinstvo loženja badnjaka za sljedeću godinu, no ovog puta je taj običaj izostao zbog nedovoljnog broja prisutnih uslijed veoma loših vremenskih uslova, pa će se domaćin odrediti naknadno u toku godine. Da badnje veče bude pravo hrišćansko slavlje, noć uoči Isusovog rođenja, pobrinuo se organizator Miodrag Deletić, pa je po običaju pripremljeno tradicionalno posno posluženje, vruća šljiva i vino. Sveti sabor pun rituala i simbolike, živopisnih radnji povezanih sa porodičnim kultom i kultom ognjišta, sa istinskim porukama hrišćanskog mira i ljubavi i veselja uz Božji blagoslov potrajali su nekoliko časova i pored ekstremno hladnog vremena. U susret prazniku rođenja Gospoda Isusa Hrista, vjernici su proslavljali badnje veče i ispred ostalih parohijskih crkava, gdje je sinoć bilo svečeno u znaku badnjaka. Bogom blagosloveno prijatno predprazničko veče bilo je prilika za susret prijatelja i poznanika, međusobno praštanje, čestitanje, noseći poruku mir Boži, Hristos se rodi.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.

0: Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz remitovanje programa Radija Crne Gore.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorije opštine Andrijevica koji su već ostvarili pravo na podršku steonih junica i priplodnih nazimica od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2026. godinu, da je počeo prijem zahtjeva kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za steone junice i priplodne nazimice, sve iz razloga kako bi poboljšala uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu za steone junice iznosi 600 eura po grlu i za priplodne nazimice 250 eura po grlu budžetske podrške.
3: Imovina vrijednosti od najmanje 50.000 eura bude oduzeta i prije pravosnažnosti presude. Vlada je predlog zakona utvrdila pa uputila Skupštini na razmatranje po hitnom postupku. Crna Gora je i u drugoj polovini 2026. godine ostala u grupi evropskih zemalja sa bruto mjesečnom minimalnom zaradom nižom od 1000 eura, a prema podacima Eurostata za jul njen uporedivi iznos je 670 eura. Minimalna zarada u Crnoj Gori nije mijenjana između januara i jula. Povećanje se desilo u samo 8 evropskih država. U regionu prema Eurostatovoj metodologiji Srbija je sa 743 eura ispred Crne Gore, dok je Sjeverna Makedonija sa 624 eura iza nje. Hrvatska kao članica Evropske unije sa 1050 eura već pripada grupi država sa minimalcem iznad 1000 eura. Više od četvrtine djece u Crnoj Gori u riziku je od siromaštva, dok je stopa rizika od siromaštva ukupnog stanovništva porasla sa 20,1 na 20,9%, upozorila je povodom 9. augusta Međunarodnog dana siromašnih predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medojević. Saobraćaj na mostu Đurđevića Tara zbog rekonstrukcije bit će obustavljen za sve vrste vozila od sutra do 26. oktobra. Kako su kazali iz Automoto Saveza Crne Gore, most će biti zatvoren i za pješake. Dodaje se da učesnici u saobraćaju mogu koristiti alternativne puteve. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori u toj državi biti održani najkasnije za 3 mjeseca. Vučić je kazao da se na izborima odlučuje o sudbini i budućnosti Srbije. Oko 200 stanovnika i turista evakuisano je zbog velikog šumskog požara na sjeveru Italije u podnožju Alpa, javili su tamošnji mediji. To područje pogođeno je velikom sušom posljednjih sedmica. Uzrok požara za sada nije poznat. Ski centar Kolašin 1600 ugostio je od 28. jula do 6. avgusta posjetioca iz čak 43 zemlje svijeta, što potvrđuje sve veću međunarodnu prepoznatljivost Bjelasice, ali i Crne Gore kao atraktivne turističke destinacije tokom ljetnje sezone. Mlade rukometašice igraće danas od 17:30 protiv Španije. Izabranice Miloša Perovića borit će se za zlato. U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Vjetar uglavnom slab do umjere, najčešće sjeverni. Maksimalna temperatura do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.
4: Radio Crne Gore, prvi program. Muzički spektar.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Uvaženi slušaoci, dobar dan, u najavi izdvajamo.
0: Vlada uputila Skupštini na hitno razmatranje novi zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.
3: Crna Gora po visini minimalne zarade ispod Srbije, a iznad Sjeverne Makedonije, trenutno iznosi 670 eura.
0: Više od četvrtine djece u Crnoj Gori u riziku je od siromaštva, dok je stopa rizika od siromaštva ukupnog stanovništva porasla sa 20,1 na 20,9%, ukazuju iz Banke hrane.
3: Ormuški Moreuz neće biti otvoren sve dok Sjedinjene Američke Države ne promijene svoje ponašanje, poručio je iranski vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost.
0: U Nikšiću nastavljen Lake Fest, u Risnu održana Rimska noć.
3: Mlade rukometašice igraće danas od 17 sati i 30 minuta protiv Španije. Izabranice Miloša Perovića boriće se za zlato.
0: I sutra veoma toplo, do 38 stepeni.
3: Vlada Crne Gore predala je u skupštinsku proceduru novi zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, kojim se pod određenim uslovima omogućava da imovina vrijednosti od najmanje 50.000 eura bude oduzeta i prije pravosnažnosti presude. Vlada je predlog zakona utvrdila, pa uputila Skupštini na razmatranje po hitnom postupku.
0: Imovinski korist može se oduzeti ako je u odnosu na učinioca donešeno rješenje kojim se potvrđuje optužnica, odnosno zakazan glavni pretres u skraćenom postupku za neko od krivičnih djela učinjenih u sastavu kriminalnog udruženja ili kriminalne organizacije, ako njena vrijednost iznosi najmanje 50.000 eura i ako je sud na osnovu okolnosti slučaja, a naročito očigledne nesrazmjere između vrijednosti imovine nakon umanjenja za plaćanje poreza i druge dažbine i zakonitih prihoda imaoca i činjenice da je imalac vjerodostojnim ispravama ili na drugi način nije učinio vjerovatnim da je porijeklo imovinske koristi zakonito, utvrdio je da imovinska korist teče na kriminalnom djelatnošću, navedeno je u predloženom zakonu.
3: Politika i integracije. Hrvatska koristi proces pridruživanja drugih država Evropskoj uniji da bi postigla svoje specifične ciljeve, kazao je profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu u Zagrebu Dejan Jović i dodao da bi smisao proširenja trebalo biti rješavanje problema, a ne blokiranje susjednih zemalja.
0: Govoreći o EU putu Crne Gore, Jović je u intervju u agenciji Mina rekao da je prijem u Uniju uvijek stvar političke odluke aktuelnih članica te zajednice. Crna Gora je promjenom vlasti pokazala da njena stabilnost ne zavisi od jedne partije i jednog lidera, što je ubrzalo njen put prema Uniji, naveo Jović. Prema njegovim riječima, Evropska unija je htjela da vidi je li tačno ili ne da evropski put Crne Gore zavisi od toga ko je na vlasti. Pokazalo se da su najave da bi Crna Gora, ako Demokratska partija socijalista padne, mogla krenuti putem Rusije, da bi mogla poništiti nezavisnost Kosova, da bi mogla čak, možda izašla čak iz NATO-a ili poništila priznanje Kosova, bilo potpuno pogrešno, kazao je Jović.
3: Socijalne teme. Više od četvrtine djece u Crnoj Gori u riziku je od siromaštva, dok je stopa rizika od siromaštva ukupnog stanovništva porasla sa 20,1 na 20,9%, upozorila je povodom 9. avgusta Međunarodnog dana siromašnih predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medojević. Ona je, pozivajući se na najnovije podatke Monstata, ocijenila da postojeća socijalna politika nije dovoljna i pozvala vladu da uveća socijalna davanja, uvede snažniju podršku ugroženim porodicama i donese dugoročnu strategiju za smanjenje siromaštva.
0: Crna Gora je i u drugoj polovini 2026. godine ostala u grupi evropskih zemalja sa bruto mjesečnom minimalnom zaradom nižom od 1000 eura, a prema podacima Eurostata za jul njen uporediv iznos je 670 eura. Minimalna zarada u Crnoj Gori nije mijenjana između januara i jula. Povećanje se desilo u samo 8 evropskih država. U regionu, prema Eurostatovoj metodologiji, Srbija je sa 743 eura ispred Crne Gore, dok je Sjeverna Makedonija sa 624 eura iza nje. Hrvatska, kao članica Evropske unije, sa 1050 eura već pripada grupi država sa minimalcem iznad 1000 eura.
3: Ekonomija. Podatak da se građani sve više zadužuju na ime kredita i bankarskih kartica, profesor ekonomskih nauka Vasilije Kostić pravda nedostatkom prihoda i ugroženošću budžeta. Smatra da to nije dramatičan podatak, svuda je tako i u regionu, ali kaže umjesto potrošačkog modela valjalo bi forsirati podizanje produktivnosti, veći izvoz i rast investicija. Opširnije će Zdravka Janičić.
4: Građani i preduzetnici po osnovu dozvoljenih minusa i kreditnih kartica duguju bankama oko 50 miliona eura. Prosječan dug korisnika dozvoljenog minusa je 500 eura, dok je vlasnika kreditne kartice oko 650. Efektivna kamatna stopa na dozvoljene minuse kreće se od 10-15%. Podaci su centralne banke. Da li je u pitanju potrošački impuls izazvan egzistencijalnim potrebama ili nekim drugim razlozima, pitali smo profesora doktora Vasilija Kostića.
5: Ljudi ne pribjegavaju minusu zato što žele da odu u luksuz, nego pribjegavaju minusu zato što imaju manjak prihoda, što znači da je njihov standard ugrožen.
4: To su nam potvrdili i anketirani građani.
6: Pa ja ne mogu da kažem ništa o tom, ja kredit ne uzimam, nemam i ne planiram uopće da ga uzmem.
7: Visoke su kamate ako se digne kredit. Ma šta ovi sa Švajcarcima? Sutra će sa evrima neko ili sa dolarima i tako da. Ako ne moram, neću ga ni dizati.
8: Pa baš nisam najzadovoljnije.
9: Nikako. To je jedno javno zelenaštvo.
10: Ja sam čitav svoj život u kreditu i evo trenutno su manje kamatne stope i planiram da refinansiram kredit.
4: Crna Gora po tom pitanju ne zaostaje za sličnim trendovima u regionu i Evropi. Ekonomija zasnovana na pretežno potrošačkom modelu, kako kaže profesor Kostić, dugoročno nije preporučljiva.
5: Taj podatak nije toliko dramatičan, ali da bi procijenili u kakvoj se situaciji radi, treba pogledati kakav je trend. A trend je u stvari u zadnje vrijeme da se po dvostrukoj stopi rasta ti minusi ponavljaju, što znači tim to upućuje na nedostatak likvidnosti, odnosno nedostatak gotovine.
4: Veća produktivnost jeste ključna za oporavak i razvoj ekonomije. Kako ističe Kostić, tu su i veće investicije, veći izvoz i proizvodne aktivnosti.
5: Taj pokazatelj niske produktivnosti sublimira u sebi sve ostale negativnosti crnogorske ekonomije, odnosno na ovako jasan način pokazuje o kakvoj se ekonomiji i kakvom se tip rasta radi. Dakle, mi niti smo upravljali na dobar način prilivom stranih investicija, što sada dobrim dijelom i plaćamo, mada je logično

0: počinju da padaju. Iako bi trebalo da smo mi već za 20 godina stvorili takvu osnovu da budemo ponovo atraktivna destinacija za investicije.
1: Prema statističkim podacima, u svim zemljama Zapadnog Balkana posljednjih godina raste kreditiranje domaćinstava. Sve su traženiji gotovinski krediti, naročito stambeni, koji bilježe sve veći rast.
2: Više od četvrtine, odnosno 27,5% stanovništva Evropske unije starijeg od 16 godina nije moglo da priušti sebi sedmicu godišnjeg odmora van kuće tokom prošle godine. Podaci su Eurostata. Provjerili smo i kakva je situacija sa našom zemljom kada je riječ o životnom standardu i koliko je neophodno da Crna Gora više radi na razvoju ekonomije kako se približavamo Evropskoj uniji. Priču ima Iva Perović.
3: Podaci iz 2025. pokazuju da 51,8% pojedinaca u Crnoj Gori ne može da priušti sebi sedmicu godišnjeg odmora van kuće. Naša zemlja približavanjem Evropskoj uniji mora više da radi na razvoju ekonomije i životnog standarda, kaže za Radio Crne Gore ekonomski analitičar Mirza Mulešković.
4: Što jasno ukazuje da smo negdje svaki drugi pojedinac u Crnoj Gori ne može priuštiti 7 dana odmora van kuće i jasno je da smo dosta ispod prosjeka Evropske unije.
3: To je negdje i za očekivati kada pogledamo životni standard građana naše zemlje, dodaje Mulešković.
4: Ono što treba da se radi jeste podizanje naše ekonomije, jačanje produktivnosti naše ekonomije, jer jedino na taj način možemo doprinijeti da dođe do održivog kako rasta zarada, ali također do smanjivanja siromaštva i unapređenja kvaliteta životnog standarda. To je jedini način, jedini dugoročni način kako se može unaprijediti to stanje.
3: Ipak, ekonomski analitičar Predrag Zečević kaže za naš radio da je u Crnoj Gori posljednjih godina značajno porastao životni standard.
5: Vidite po društvenim mrežama, ali po broju turističkih agencija i njihovih zvaničnih podataka da građani Crne Gore sve više putuju. Znači, to je najbolje vidljivo, recimo po podacima konkretno Tiranskog aerodroma, gdje je samo tokom prošle godine čak 120.000 crnogorskih građana koristilo usluge Tiranskog aerodroma.
3: To je jasan pokazatelj, ističe Zečević, da je u našoj zemlji životni standard znatno poboljšan.
5: I da građani Crne Gore koriste svaku priliku da negdje otputuju za vikend, za godišnji odmor i tako. Znači, što se tiče životnog standarda, očigledno je da se situacija mijenja i da nekako taj bolji život nije više, da kažem, skoncentrisan u Europskoj uniji, već na Bliskom istoku, zemljama zaliva, Singapuru, Južnoj Koreji, Švajcarskoj, Islandu i Sjedinjenim Američkim Državama.
3: Najveći udio stanovništva koje pripada Evropskoj uniji, a koje nije moglo da priušti sedmicu godišnjeg odmora van kuće, zabilježen je u Rumuniji, gdje je iznosio 61,4%. Slijedi Grčka sa 46,6%, dok su Bugarska i Mađarska imale po 39,1%. Podaci su Eurostata.
6: Svijet. Iranska agencija Mehr objavila je na društvenoj mreži X snimak vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija. Snimak se pojavio u trenutku kada se spekuliše o njegovom zdravstvenom stanju, ali nije poznato kada ni gdje je taj snimak nastao. Ormuški moreuz neće biti otvoren sve dok Sjedinjene Američke Države ne promijene svoje ponašanje, poručio je Iranski vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost.
7: Demokrate u predstavničkom domu Američkog kongresa, koje se spremaju za mogući povratak na vlast, razvijaju široku istražnu strategiju usmjerenu na kompanije i finansijske firme koje okružuju predsjednika Donalda Trumpa, umjesto da pokušaju da ga odmah opozovu, navodi Reuters, pozivajući se na 4 izvora.
6: Oko 200 stanovnika i turista evakuisano je zbog velikog šumskog požara na sjeveru Italije u podnožju Alpa, javili su mediji. To područje pogođeno je velikom sušom posljednjih sedmica. Kako navode, uzrok požara nije poznat.
7: Tajfun Dolfin trebalo bi danas da pogodi istočnu obalu Kine, donoseći snažne vjetrove i obilne padavine, zbog čega su vlasti izdali upozorenje za poplave i klizišta.
6: Ponovo vijesti iz naše zemlje i službe 112 ističu da su trenutno u Crnoj Gori aktivni požari na 3 lokacije, u Kolašinu, Crni Vrh, Velje Duboko, na Cetinju, u Lastvi u Katunskoj Nahiji i u Baru na planini Lisinj. Kako su istakli, požar se gasi i

0: Poseban zvuk druge festivalske večeri donio je francuski sastav Nouvelle Vague, nakon kojeg je publiku zabavljao hrvatski muzičar i kantautor Mile Keken. Za završnicu večeri bio je zadužen Z++. U festivalskoj atmosferi uživala je publika svih generacija. Ana iz Bara i Igor iz Nikšića kažu da nije samo dobra muzika razlog zbog kojeg posjećuju Lake, već atmosfera i druženje.
1: Svake godine imamo ovako ekipnu potrebu da posjetimo Lake, mislim da je lijepo druženje. Dođe se ovdje i onako Nikšić pokazuje kulturu i stvarno jeste evropska predstavnica kulture kad svake godine bude na nivou što se tiče festivala. Ljudi su jako fini, izvođači također i stvarno je lijepo biti ovdje.
2: Prije svega dobro druženje, uživamo u atmosferi i naravno uz dobro piće, dobro druženje može samo da bude dobro.
0: Zahvaljujući kampanji Kad pijem ne vozim, posjetiocima festivala na raspolaganju je organizovan prevoz od Krupca do centra Nikšića i Podgorice. Nakon dvije festivalske noći, Lake Fest ulazi u završni dan. Nastupima bendova Psihoaktiv, Teška industrija, Riblja čorba, Divlje jagode i Mučin večeras će se zaokružiti 15. izdanje.
3: Sedma rimska noć u organizaciji turističke organizacije opštine Kotor i opštine Kotor uz podršku hotela Movenpik Teuta realizovana je sinoć na šetalištu Risnu. Manifestacija je svojim bogatim programom privukla veliko interesovanje kako mještana, tako i mnogobrojnih turista koji tokom ljeta borave u Risnu. Predstavnica turističke organizacije Kotor, Emilija Radulović, rekla je da je ovo važna manifestacija.
4: Sedma po redu rimska noć u organizaciji turističke organizacije opštine Kotor uz podršku Movenpik hotela Teuta. Kao ranijih godina ideja je da promovišemo rimsku kulturu, rimsku istoriju. Program je zamišljen da što više predstavimo Rim kroz igre, naravno da što više edukujemo naše najmlađe. Zašto je taj period važan, koliko je trajao? Imamo i edukaciju i predavanje na tu temu u saradnji sa projektom Roman Legacy, čiji je nosilac opština Žabljak.
5: Sport. Mlade rukometašice igraće danas u finalu svjetskog prvenstva protiv Španije.
3: Tim Miloša Perovića će od 17.30 uz prenos na drugom programu televizije Crne Gore, portalu RTCG i platformi MNE Play igrati protiv Španije finale svjetskog prvenstva u Rumuniji. Biće to čak četvrti direktan obračun za medalje dvije ekipe u posljednje 2,5 godine. Prethodna tri su bila u Podgorici, selekcija Saperine je slavila u finalu prvenstva Mediterana 2024. 30-19 i 2025. godine 19-14, da bi se mlade lavice revanširale, kada je bilo najvažnije, na meču za treće mjesto na IHF Euro 22-20.
5: Na kraju o vremenu pretežno je sunčano i veoma toplo vrijeme. Vjetar je slab do umjeren i promjenjive. Temperatura u 14 sati Budva 37 stepeni, Podgorica, Herceg Novi i Ulcin 36, Cetinje 33, Nikšić i Bijelo Polje 31, Bar, Berane, Šavnik, Gusinja i Plužine 30, Pljevlja 29, Kolašin, Andrijevica i Petnica 28 i Žabljak 24 stepena. Vrijeme s jutra.
3: Sunčano i veoma toplo. Na sjeveru ujutru pod kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjiv. Jutarnja temperatura od 9 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
5: Da čujemo i kakvo nas vrijeme očekuje do kraja naredne sedmice.
6: Prva tri dana naredne sedmice zadržat će se sunčano, pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. U srijedu će do duše biti neke promjenjive oblačnosti u drugom dijelu dana, a ponegdje ili lokalno moguće i rijetka pojava kratkotrajne kiše ili grmljene. Prva dva dana vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera u srijedu i četvrtak mjestimično se očekuje umjeren do jak sjeverni vjetar. U četvrtak će biti uglavnom suvo, pretežno sunčano i malo do umjereno oblačno u cijeloj zemlji. I dalje će, kao što sam rekao, biti umjereno od pojačanog sjevernog vjetra u četvrtak. U petak i za dane vikenda pretežno sunčano, ali podnevnim satima promjenjivo oblačno, mjestimično s kratkotrajnom kišom i pljuskom sa grmljom. Krajem sedmice od petka pa do nedjelje, pojedinim mjestima i u nedjelju bit će svežije vrijeme, najmanje 3-4 stepena u odnosu na današnje vrijednosti temperature ovih dana.
5: Saopštili smo novosti dana, emisiju je tonski realizovao Goran Filipović, a saopštili spikerka Tamara Leković i urednik Obrad Mandić. Hvala vam na pažnji.
7: Radio Crne Gore. Prvi program. Crnogorska muzička scena.

0: Let's go, girls.
1: Sedamnaest sati.
2: Radio Crne Gore. Vijesti.
1: Vlada Crne Gore predala je u skupštinsku proceduru novi zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, kojim se pod određenim uslovima omogućava da imovina vrijednosti od najmanje 50.000 eura bude oduzeta i prije pravosnažnosti presude. Vlada je predlog zakona utvrdila pa uputila skupštini na razmatranje po hitnom postupku. Službenici odjeljenja bezbjednosti Budva intenzivno rade na rasvjetljavanju razbojništva koje se sinoć dogodilo u Budvi, kada su tri maskirane osobe pod prijetnjom oružjem zaposlenima otuđile novac iz sefa Mega Prometa. Tri lica zaposlene u marketu u događaju nisu zadobile povrede. Nije bilo fizičkog kontakta između njih i izvršilaca krivičnog djela. Crna Gora je i u drugoj polovini 2026. godine ostala u grupi evropskih zemalja sa bruto mjesečnom minimalnom zaradom nižom od 1000 eura, a prema podacima Eurostata za jul njen uporedivi iznos je 670 eura. Minimalna zarada u Crnoj Gori nije mijenjana između januara i jula. Povećanje se desilo u samo 8 evropskih država. U regionu, prema Eurostatovoj metodologiji, Srbija je sa 743 eura ispred Crne Gore, dok je Sjeverna Makedonija sa 624 eura iza nje. Hrvatska, kao članica Evropske unije sa 1050 eura, već pripada grupi država sa minimalcem iznad 1000 eura. Više od četvrtine djece u Crnoj Gori u riziku je od siromaštva, dok je stopa rizika od siromaštva ukupnog stanovništva porasla sa 20,1 na 20,9%, upozorila je povodom 9. avgusta, Međunarodnog dana siromašnih, predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medojević. Ormuški Moreuz neće biti otvoren sve dok Sjedinjene Američke Države ne promijene svoje ponašanje, poručio je iranski vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost. Oko 200 stanovnika i turista evakuisano je zbog velikog šumskog požara na sjeveru Italije u podnožju Alpa, javili su mediji. To područje pogođeno je velikom sušom posljednjih sedmica, uzrok požara nije poznat. I službe 112 ističu da su trenutno u Crnoj Gori aktivni požari na tri lokacije: u Kolašinu, Crni Vrh, Velje Duboko, na Cetinju, u Lastvi u Katunskoj Nahi i u Baru na planini Lisi. Trafostanica u barskom naselju Utjeha zapalila se danas oko podneva, pa je to turističko naselje u potpunosti ostalo bez električne energije. Mlade rukometašice igraće danas od 17:30 protiv Španije. Za branice Miloša Perovića borit će se za zlato. U Crnoj Gori sutra će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjeverni. Temperatura do 38 stepeni. Čuli ste vijesti.
3: Prvi program Radija Crne Gore.
2: Sa doajenima narodne muzike.

0: 19 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Večernji dnevnik.
1: Večernji dnevnik.
3: Uvaženi slušalci, dobroveče, u najavi izdvajamo.
0: Policija i dalje traga za tri muške osobe koje su sinoć prijetnjom oružjem zaposlenima otuđile 320.000 eura iz sefa Megaprometa u Budvi.
3: Turističko naselje Utjeh u Baru oko podneva u potpunosti ostalo bez električne energije nakon što je na lokalnoj trafostanici izbio požar.
0: Crna Gora po visini minimalne zarade kada je riječ o regionu iza Srbije i ispred Sjeverne Makedonije.
3: Ormuški moreuz neće biti otvoren sve dok Sjedinjene Američke Države ne promijene svoje ponašanje, poruči iranski vrhovni savez za nacionalnu bezbjednost.
0: U Nikšiću večeras završava Lake Fest.
3: Mlade crnogorske rukometašice izgubile su finale protiv Španije na svjetskom kadetskom prvenstvu u Rumuniji nakon preokreta.
0: I s jutra veoma toplo, temperatura do 38 stepeni.
3: Službenici i odjeljenje bezbjednosti Budva intenzivno pokušavaju da rasvijetle razbojništvo koje se sinoć dogodilo u tom gradu kada su tri maskirane muške osobe pod prijetnjom oružjem zaposlenima otuđile novac iz sefa Megaprometa u Budvi, saopštila je uprava policije.
0: Tri izvršioca su s prijetnju pištoljem koje je držao jedan od njih, a za koji će se utvrditi da li je pravi ili lažni, zahtijevalo od poslovođe da im preda novac iz sefa, što je ona i uradila. Radi se o sumi od oko 320.000 eura, što je pazar marketa za prethodna dva dana, navodi se u saopštenju uprave policije. Iz policije su rekli da su se muškarci nakon što su otuđili novac udaljili sa lice mjesta u nepoznatom pravcu. Tri lica zaposlena u marketu u događaju nisu zadobila povrede, nije bilo fizičkog kontakta između njih i izvršilaca krivičnog djela.
3: Saobraćajna policija je tokom proteklih 48 sati od kada je stupio na snagu zakon o izmjenama i dopunama zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima saobraćajnim kontrolama širom Crne Gore kao i digitalnim patroliranjem upotrebom drona registrovala i sankcionisala 1320 saobraćajnih prekršaja.
0: Službenici saobraćajne policije su vozačima izdali 1177 naloga za naplatu novčanih kazni, dok su protiv 143 vozača podnijete prekršajne prijeve. Slobode je lišeno 48 vozača, od čega 26 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, 8 zbog upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i 14 vozača zbog ostalih težih prekršaja iza novog zakona. Za proteklo 48 sati dogodile su se 54 saobraćajne nezgode u kojima su 4 lica teže povrijeđena, 15 lica zadobilo lakše povrede, dok nije bilo smrtno stradalih lica u saobraćaju, navodi se u saopštenju.
3: Pojačane kontrole na moru, inspektori sigurnosti plovidbe lučki kapetanije Bari Kotor nastavili su intenzivne kontrole pomorskog saobraćaja duž crnogorske obale. U periodu od 1. do 8. augusta izvršene ukupno 126 kontrola, dok su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od oko 50.000 eura.
0: Zbog težih ili ponovljenih prekršaja inspektori su u tom periodu privremeno oduzeli ukupno 9 čamaca, što, kako navodi Ministarstvo pomorstva, potvrđuje odlučnost nadležnih organa da prema ponašanjima koja predstavljaju ozbiljan rizik za sigurnost plovidbe primjenjuju sve zakonom predviđene mjere.
3: U najavi rekao smo, turističko naselje Utjeh u Baru oko podneva u potpunosti ostalo bez električne energije nakon što je na lokalnoj trafostanici izbio požar. Trafostanica izgorila, a ovo je već treći put u kratkom periodu da Utjeha i južni dijelovi Barske rivijere ostaju bez struje, kazao za Radio Crne Gore poznati turistički promoter Mihail Bader, Njemac koji godinama već živi i radi na tom području. Bader je pohvalio brzu reakciju vatrogasaca koji su spriječili još veću štetu, ali ne krije veliku zabrinutost kada je riječ o nastavku turističke sezone, jer kaže ne zna se kada će kvar biti saniran i koliko će turisti imati strpljenja za učestale višesatne nestanke struje.
4: Opet imamo ogroman problem sa struje. Već 5. august od 21 časovi noćas do 6. august u 13 sati, pa onda 7. august od 9.45 do 14 sati nismo imali struje, A sad opet danas 9. august od 11:30 do sada nemamo struje, vidi se da je izgorio trafostanica, bila je vatrogasna ujutros da gasi požar, da ne bude još više šteta, ali nažalost unutra sve je izgorelo. Bio sam sad dolje da gledam kako je situacija, one su tu radi na instaliranje nova oprema, ne mogu da dobijem tačno informacija kad će biti opet struje, nisam dobio ni okvirna informacija, ali ovo je, mislim, apsolutno problem, jer gosti ko su ovdje u ovom dio Utjehe, i to nije samo kod mene, nego cijelo južni dio Utjeha, uključujući i Paljuškovo i tako dalje, sve te lokacije su van struje, više sati, po treći puta, i gosti su nervozni, naravno, one dođe kod mene i kaže, mi ćemo sada napuštimo ovo mjesto, mi izgubimo dan odmor, i tako dalje, i tako dalje, i treba da vidimo kad se to sad rešava. Nisam dobio informacija, pa...
3: Socioekonomske aktualnosti: više od četvrtine djece u Crnoj Gori u riziku od siromaštva, dok je stopa rizika od siromaštva ukupnog stanovništva porasla za 20,1 sa 20,1 na 20,9%, upozorila je povodom 9. augusta, Međunarodnog dana siromašnih, predsjednica Banke hrane Crne Gore Marina Medović. Ona je, pozivajući se na najnovije podatke Monstata, ocijenila da postojeća socijalna politika nije dovoljna i pozvala vladu da poveća socijalna davanja, uvede snažnu podršku ugroženim porodicama i donese dugoročnu strategiju za smanjenje siromaštva.
0: Crna Gora je i u drugoj polovini 2026. godine ostala u grupi evropskih zemalja sa bruto mjesečnom minimalnom zaradom nižom od 1000 eura, a prema podacima Eurostata za jul njen uporediv iznos je 670 eura. Minimalna zarada u Crnoj Gori nije mijenjana između januara i jula. Povećanje se desilo u samo 8 evropskih država. U regionu, prema Eurostatovoj metodologiji, Srbija je sa 743 eura ispred Crne Gore, dok je Sjeverna Makedonija sa 624 eura iza nje. Hrvatska, kao članica EU, sa 1050 eura već pripada grupi država sa minimalcem iznad 1000 eura.
3: A podatak da se crnogorski građani sve više zadužuju na ime kredita i bankarskih kartica, profesor ekonomskih nauka Vasilije Kostić pravda nedostatak adekvatnih prihoda i smatra da to nije dramatičan podatak, već da je slično stanje svuda u regionu, priča Zdravka Janičić.
5: Građani i preduzetnici po osnovu dozvoljenih minusa i kreditnih kartica duguju bankama oko 50 miliona eura. Prosječan dug korisnika dozvoljenog minusa je 500 eura, dok je vlasnika kreditne kartice oko 650. Efektivna kamatna stopa na dozvoljene minuse kreće se od 10-15%. Podaci su centralne banke. Da li je u pitanju potrošački impuls izazvan egzistencijalnim potrebama ili nekim drugim razlozima, pitali smo profesora doktora Vasilija Kostića.
6: Ljudi ne pribjegavaju minusu zato što žele da odu u luksuz, nego pribjegavaju minusu zato što imaju manjak prihoda, što znači da je njihov standard ugrožen.
5: To su nam potvrdili i anketirani građani.
7: Pa ja ne mogu da kažem ništa o tom, ja kredit ne uzimam, nemam i ne planiram uopće da ga uzmem.
8: Visoke su kamate ako se digne kredit. Šta ovi sa švajcarcima? Sutra će sa evrima neko ili sa dolarima i tako da. Ako ne moram, neću ga ni dizati.
9: Pa baš nisam najzadovoljnije.
10: Nikako. To je jedno javno zelenaštvo.
11: Ja sam čitav svoj život u kreditu i evo trenutno su manje kamatne stope i planiram da refinansiram kredit.
5: Crna Gora po tom pitanju ne zaostaje za sličnim trendovima u regionu i Evropi. Ekonomija zasnovana na pretežno potrošačkom modelu, kako kaže profesor Kostić, dugoročno nije preporučljiva.
6: Taj podatak nije toliko dramatičan, ali da bi procijenili u kakvoj se situaciji radi, treba pogledati kakav je trend. A trend je u stvari u zadnje vrijeme da se po dvostrukoj stopi rasta ti minusi ponavljaju, što znači tim to upućuje na nedostatak likvidnosti, odnosno nedostatak gotovine.
5: Veća produktivnost jeste ključna za oporavak i razvoj ekonomije. Kako ističe Kostić, tu su i veće investicije, veći izvoz i proizvodne aktivnosti.
6: Taj pokazatelj niske produktivnosti sublimira u sebi sve ostale negativnosti crnogorske ekonomije, odnosno na ovako jasan način pokazuje o kakvoj se ekonomiji, kakvom se tip rasta radi. Dakle, mi niti smo upravljali na dobar način prilivom stranih investicija, što sada dobrim dijelom i plaćamo, mada je logično da investicije s kraja procesa počinju

0: Mi već za 20 godina stvorili takvu osnovu da budemo ponovo atraktivna destinacija za investicije.
1: Prema statističkim podacima, u svim zemljama Zapadnog Balkana posljednjih godina raste kreditiranje domaćinstava. Sve su traženiji gotovinski krediti, naročito stambeni, koji bilježe sve veći rast.
2: Vidi se i svijet.
3: Iranska agencija Mehr objavila je na društvenoj mreži X snimak vrhovnog vođe Moždabe Hamneja. Snimak se pojavio u trenutku kada se spekuliše o njegovom zdravstvenom stanju, ali nije poznato kada ni gdje je snimak nastao. Ormuški Moreuz neće biti otvoren sve dok Sjedinjene Američke Države ne promijene svoje ponašanje, poručio iranski vrhovni savjet za nacionalnu bezbjednost.
2: Izrael je, kako prenose agencije, odbacio plan od 15 tačaka za Gazu američkog predsjednika Donalda Trumpa i neće se povući dok se Hamas u potpunosti ne razoruža, poručuje izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
3: Izrael ne prihvata dokument od 15 tačaka, rekao je Netanjahu na sjednici vlade u Jerusalimu. Dodao je da izraelske odbrambene snage neće sprovesti nikakvo povlačenje dok se Hamas ne razoruža. Netanjahu istakao da se to odnosi na svo oružje, a ne samo na teško naoružanje, prenosi HINA. Trump je prošlog mjeseca najavio monumentalni korak prema trajnom miru i sigurnosti, nakon što je Hamas rekao da je prihvatio plan razoružanja Hamas i ostalih naoružanih grupa u Gazi, o kojem su se i Izrael i Hamas dogovorili prošle godine i koje je započeo primirje.
2: Oko 200 stanovnika i turista evakuisano je zbog velikog šumskog požara na sjeveru Italije u podnožju Alpa, prenose agencije. To područje je pogođeno velikom sušom posljednjih sedmica. Uzrok požara za sada nije poznat.
3: Tajfun Dolfin trebalo bi danas da pogodi istočnu obalu Kine, donoseći snažne vjetrove i obilne padavine, zbog čega su vlasti izdale upozorenje na poplave i klizišta.
2: Ponovo domaće aktualnosti, tivatski aerodrom ovih dana bilježi rekorde, ali gužve i nehumani uslovi za putnike ili zaposlene pokazuju nadležnima da su neophodna hitna ulaganja u modernizaciju i infrastrukturu, priča Ljiljane Vukotić.
4: U minulih 7 dana preko aerodroma Tivat putovalo je 57.000 putnika. Kapaciteti su nadmašeni preko 20 puta, pa su scene ogromnih gužvi unutar zgrade, ispred nje, kao i na samoj pisti, često bile predmet viralnih slika na društvenim mrežama. Predsjednik opštine Tivat, Željko Komnenović, ističe za naš radio da podaci o broju putnika ukazuju na neophodnost ulaganja u aerodrom.
5: Rekli smo da je u jednom danu opsluženo 12.200 putnika i preko toga, a same terminalne zgrade mogu da opsluže dnevno tek nekoliko stotina putnika. I to je sasvim jasno. Time je sve rečeno.
4: Odluku o budućem statusu aerodroma nakon povlačenja kompanije Inchuan iz procesa dodjele koncesija donijeće vlada. Komnenović ima prijedlog.
5: Ja čak mislim da bi mnogo kvalitetnije rješenje bilo takozvani G2G aranžman, odnosno ugovor međudržavni između Crne Gore i određene europske države, obzirom da smo sada u praktično finalnoj fazi pristupnih pregovora s prakse iz nama bliskih zemalja, prije svega susjedne Hrvatske i Rumunije, govore da je Europska unija davala investicije i za obnovu vazdušnih luka i u momentu kada te države nisu bile članice Europske unije.
4: Glavna turistička sezona potrajaće do kraja mjeseca, a sa njom i gužve na aerodromu i na pristupnoj magistrali gdje se prave saobraćajna uska grla uprkos izgradnji bulevara Tivat Jaz.
5: Mi smo prije možda 15 dana ili 20 promijenili režim saobraćaja u ulici Lorovina na samom ulazu u grad sa bulevara, jer je jasno da tu dolazi do efekta lijevke i 4 trake ulaze su 2 trake gdje su najveće gužve.
4: Izgradnja novog bulevara kroz Tivat, koja bi trebalo da počne u dogledno vrijeme, i modernizacija aerodroma uslov su za prihvat većeg broja turista, ali i humanijeg života domaćeg stanovništva.
2: A radio talasom selimo se do Nišića, gdje se večeras završava Lake Fest. Slušamo Miru Rovčani.
6: Da, Lakefest godinama uspjeva da spoji dobru muziku, prirodu i jedinstvenu energiju, potvrdilo je i drugo veče ovogodišnjeg jubilarnog 15. izdanja. Pod Topolama kraj Krupačkog jezera hiljade posjetilaca uživale su u sjajnim nastupima tokom kojih je dominirala čista energija. Program je otvorio splitski rock sastav Daleka obala, a članovi benda Jakša Jordes i Boris Hrepić, zadovoljni nakon nastupa, nadaju se da će ponovo svirati na lejku.
7: Bili smo onako malo skeptični, Hoće biti ljudi, hoće ko zna za nas. Jer ko zna za nas, a na kraju svi su pivali, stvarno je bilo krasno.
8: Hvala najljepše publici, ovo je stvarno bilo jedno divno.

0: divno iskustvo.
1: Grupa Van Gogh vanvremenskim hitovima napravila atmosferu po kojoj je Lake prepoznat i zbog koje 15 godina okuplja generacije ljubitelja rock'n'rolla.

0: Poseban zvuk druge festivalske večeri donio je francuski sastav Nouvelle Vague, nakon kojeg je publiku zabavljao hrvatski muzičar i kantautor Mile Keken. Za završnicu večeri bio je zadužen Z++. U festivalskoj atmosferi uživala je publika svih generacija. Ana iz Bara i Igor iz Nikšića kažu da nije samo dobra muzika razlog zbog kojeg posjećuju Lake, već atmosfera i druženje.
1: Svake godine imamo ovako ekipnu potrebu da posjetimo Lake, mislim da je lijepo druženje. Dođe se ovdje i onako Nikšić pokazuje kulturu i stvarno jeste evropska predstavnica kulture kad svake godine bude na nivou što se tiče festivala. Ljudi su jako fini, izvođači također i stvarno je lijepo biti ovdje.
2: Prije svega dobro druženje, uživamo u atmosferi i naravno uz dobro piće, dobro druženje može samo da bude dobro.
0: Zahvaljujući kampanji Kad pijem ne vozim, posjetiocima festivala na raspolaganju je organizovan prevoz od Krupca do centra Nikšića i Podgorice. Nakon dvije festivalske noći, Lake Fest ulazi u završni dan. Nastupima bendova Psihoaktiv, Teška industrija, Riblja čorba, Divlje jagode i Mučin, večeras će se zaokružiti 15. izdanje.
3: A naše mlade rukometašice poraženi su u finalu svjetskog kadetskog prvenstva u Rumuniji. Zlato je osvojila Španija, rezultat je 26-23. Mlade Larice dugo su bili u vodstvu, imale na desetak minuta do kraja prednost 22-20, ali je finiš potpuno pripao protivniku, koji je iza branice selektora Miloša Perovića držao dalje od svog gola više od 8 minuta. Crna Gora ima i čime da žali nakon odlične igre, ovo je ipak najbolji rezultat u istoriji ženske mlade rukometne selekcije.
4: Sjutra će biti sunčano i veoma toplo na sjeveru, jutro po kotlinama moguća kratkotrajna magla, tokom dana ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjiv. Jutarnja temperatura od 9 do 25, najviša dnevna do 38 stepeni. Kako nas vrijeme očekuje naredne sedmice, čućemo od sinoptičara Vučine Popovića.
5: Prva tri dana naredne sedmice zadržat će se sunčano, pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. U srijedu će doduše biti neke promjenjive oblačnosti u drugom dijelu dana, a ponegdje ili lokalno moguće i rijetka pojava kratkotrajne kiše ili grmljavine. Prva dva dana vjetar će biti slab do umjeren promjenjivog smjera u srijedu i četvrtak mjestimično se očekuje umjeren do jak sjeverni vjetar. U četvrtak će biti uglavnom suvo, pretežno sunčano i malo do umjereno oblačno u cijeloj zemlji. I dalje će, kao što sam rekao, biti umjereno od pojačanog sjevernog vjetra u četvrtak. U petak i za dane vikenda pretežno sunčano, ali podnevnim satima promjenjivo oblačno, mjestimično s kratkotrajnom kišom i pljuskom sa grmljom. Krajem sedmice od petka pa do nedelje, pojedinim mjestima i u nedelju, bit će svežije vrijeme najmanje 3-4 stepena u odnosu na današnje vrijednosti temperature ovih dana.
3: Uvaženi slušalci, vremenskom prognozom u 19. sati i 19. minuta završen je večernji dnevnik. Na talasu radija Crne Gore Nemanja Radović, Tamara Leković i Milorad Filipović. Zahvaljuju za pažnju i ukazano povjerenje.
6: Prvi program Radija Crne Gore.

0: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
1: Vjerski običaji.
2: Uvaženi slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje naše posebne emisije Vjerski običaj. Pravoslavna crkva danas slavi svetog velikomučenika, isceljitelja Pantelejmona. Sveti Pantelejmon je rođen u drugoj polovini 3. vijeka u gradu Nikomidiji, u vrijeme kada je rimsko carstvo prolazilo kroz period dubokih političkih i religijskih previranja. Njegov otac Jevstorgije bio je ugledan i bogat neznabožac, posvećen rimskim bogovima, dok je njegova majka Jevbula bila hrišćanka koja je nastojala da sina od malena pouči hrišćanskim vrlinama i vjeri u jednoga boga. Na krštenju je dobio ime Pantaleon, što u prevodu sa grčkog jezika znači lavo u svemu ili u svemu snažan. Međutim, njegova majka je rano preminula, pa je otac preuzeo potpunu brigu o njegovom vaspitanju. Jevstorgije ga je poslao u neznabožačke škole, a potom ga dao na učenje kod tada najpoznatijeg ljekara u Nikomidiji Jefrosina. Pantaleon je pokazao izuzetan dar za medicinske nauke, blagost u ophođenju i rijetku bistrinu uma. Njegov napredak bio je toliki da je zapao za oko i samom rimskom caru Maksimijanu, koji je planirao da ga po završetku nauka uzme na dvor za svog ličnog ljekara. Iako je odrastao u okruženju koje je slavilo idole, svakodnevno je prolazio pored male kuće u kojoj je živio starac Jermolaj, hrišćanski sveštenik koji se sa nekoliko podvižnika skrivao od carskih progona. Jermolaj je u mladom ljekaru prepoznao izabrani sud Božji, pa ga je jednog dana pozvao u svoj dom. Kroz duge razgovore sveštenik Jermola je Pantaleona poučavao da zemaljska medicina ima svoje granice i da potpun preobražaj i isceljenje tijela i duše dolazi od Isusa Hrista, pravog ljekara. Odlučujući trenutak za Pantaleonovo preobraćenje dogodio se kada je na ulici ugledao dijete koje je ujela zmija otrovnica. Dijete je ležalo mrtvo, a zmija se skupčala pored njega. Pantaleon je u srcu odlučio da provjeri Jermolajeve riječi, prizvoje ime Hristovo i zamolio da dijete oživi, a zmija pukne. Kada se to dogodilo pred njegovim očima, Pantaleon je bez oklijevanja primio svetu tajnu krštenja od starca Jermolaja i dobio ime Pantaleimon, što znači svemilostivi. Nakon krštenja, Pantaleimon je uspio da obrati svog oca Jevstorgija i to tako što je pred njim molitvom vratio vid jednom slijepcu koga nijedan drugi ljekar u carstvu nije uspio da izliječi. Nakon očeve smrti, Pantaleimon je rasprodao cjelokupno nasljedstvo, podijelio novac i imovinu siromašnima, a robove pustio na slobodu. Posvetio se potpunom služenju bolesnima, nemoćnima i zatvorenicima. Njegov pristup liječenju bio je jedinstven. Besplatna njega, nije naplaćivao svoje usluge ni bogatima ni siromašnima, zbog čega je svrstan u red svetih bez srebrenika. Sveobuhvatno isceljenje, pored medicinskih lijekova koje je poznavao, primjenjivo je polaganje ruku i molitvu u ime Hristovo, čime je liječio i bolesnike od kojih su svi drugi odustali. Obilazak tamnica. Posjećivao je hrišćane zatvorene zbog vjere, previjao im rane i donosio im hranu i utjehu. Zbog ovakvog djelovanja narod ga je zavolio, a stotine ljudi ostavljale su neznabožačke ljekare i dolazile Pantaleimonu. To je izazvalo ogromnu zavist ostalih nikomidijskih ljekara koji su ga prijavili caru Maksimijanu, optuživši ga da liječi zatvorene hrišćane i da sam ispovijeda zabranjenu vjeru. Pred carem Maksimijanom, Pantelemon je otvoreno odbio da prinese žrtvu idolima, da bi dokazao nemoć neznabožačkih bogova i silu Hristovu, pred carem izliječi uzeta čovjeka nad kojim neznabožački žreci nijesu uspjeli ništa da učine. Bijesan zbog ovog događaja, car je naredio da se svetitelj stavi na teške muke. Prema predanju, Pantelejmon je prošao kroz niz surovih mučenja. Vješan je od drvo i strugan gvozdenim kandžama. Pečen je bakljama, ali se baklje gasile. Bačen je u rastopljeno olovo koje se čudom ohladilo. Bačen je pred gladne zvijeri u amfiteatru, ali su mu zvijeri prilazile i lizale noge. Vezan je za kameni točak i bačen u more, ali se točak odvojio i svetitelj je isplivao na obalu. Vidjevši da ga nikakva muka ne može slomiti, car je naredio da se svetom Pantelejmonu odsječe glava pod jednom maslinom. Kada su dželati zamahnuli mačem, čelik se savio kao vosak, jer svetitelj još nije bio završio svoju posljednju molitvu. Tek kada je iz neba odjeknuo glas koji ga je pozvao u carstvo nebesko, Pantelejmon je dozvolio dželatima da izvrše naređenje. Kada mu je glava odsječena 305. godine, iz rane je poteklo mlijeko umjesto krvi, a suva maslina pod kojom je posječen istog časa je ozelenjala i rodila obilnim plodom. Njegove mošti su raznesene širom hrišćanskog svijeta, glava se danas čuva u manastiru Svetog Pantelejmona na Svetoj gori, dok se dijelovi moštiju nalaze u mnogim pravoslavnim hramovima.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Povodom 1000 godina državnosti i 10 godina nezavisnosti Crne Gore, sinoć je u sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić pod pokroviteljstvom Matice Crnogorske i Fondacije Sveti Petar Cetinski održana promocija monografije Dukljanski knez Sveti Vladimir. U ime domaćina prisutna je pozdravio i poželio dobrodošlicu direktor Centra za kulturu Mihajlo Lalić Andrijevica Marko Vukić.
4: Uvaženi gosti, želim da vas pozdravim ispred Centra za kulturu i sport i u svoje ime i da vam se zahvalim što ste večeras sa nama, a povod je, kao što i sami znate, promocija monografije Dukljanski knez Sveti Vladimir. Prvo želim da pozdravim akademika Vojka Konstantovića, pozdravljam gospodu Milorada Aleksića i Slobodana Čukića. Također želim da pozdravim i sve prisutne. Poštovani prijatelji, organizovati promociju monografije i to baš Dukljanski knez Sveti Vladimir je svakako kulturni događaj jedne sredine. Zato će Centar za kulturu i sport biti uvijek otvoren, ne samo za kulturne, već i sportske i zabavne manifestacije i da će biti u službi svih građana opštine Andrijevci. Poštovani prijatelji, ja nisam ovdje da govorim o monografiji, sa nama su ljudi koji su kompetentni za to. Ja ih želim uspješan nastup, vama prisutno na ugodan boravak, a ako po onom dopisu treba ja da otvorim monografiju, onda pokušavam promociju monografije Dukljanski knez Sveti Vladimir otvoreni. Zahvaljujem.
3: Na samom početku monografiju je predstavio i o njoj govorio akademik Gojko Kastratović.
5: Sa zadovoljstvom vam večeras predstavljam knjigu Dukljanski knez Sveti Vladimir, 1000 godina crnogorske državnosti. Malo je država naročito na jugu Balkana, koji imaju toliko dugu državnu tradiciju kao što ima Crna Gora. Ove godine napunilo se 1000 godina crnogorske državnosti. Tim povodom Fondacija Sveti Petar Cetinski izdala je ovu knjigu kako bi dao svoj doprinos o značajnom jubileju. Sveti Vladimir bio je vladar Ahontije Duklje, kako ga nazivaju neki istorijski govori u 10. i 11. vijeku. Makedonski car Samuilo je krajem 10. vijeka napao knjaževinu Duklju i pobjedio Dukljansku vojsku, a Dukljanskog knjeza Vladimira zatočio u Prespu. Grčki pisac Kedrin hvali knjeza Vladimira kao čovjeka čestitog morala, opisuje ga da je stasit i izrazite ljepote. Zato nije čudo što se u njega zaljubila Samuilova kćerka Kosara, odnosno Teodora, i izmolila oca da se uda za njegovog sužnja. Kosarinu molbu prihvatio je njen otac i udao je za Dukljanskog kneza. Samuilo je svom zetu vratio prijesto i Duklju, dodajući im čitavu oblast Drača. Godine 1014. Samuilo je nakon poraza njegove vojske u bici na Delasici dočekao 10.000 svojih vojnika koji su se oslijepljeni vraćali kući. Pod tresen prizorom naprasno je umro. Samuilov prijesto preuzeo je sin Radomir, koga je u lovu ubio brat ostrica Vladislav. Vladislav je riješio da ukloni Samuilovog zeta Dukljanskog kneza Vladimira. Pozvao je Vladimira da dođe u Prespu, Kao garanciju poslao mu je krst na kojem se zakljao u svoju milost i dobronamjernost. Vladimir je došao u Prespu, no car Vladislav pogazio je obećanje svojim vojnicima, naredio da ga ubiju. Vladimir je od 1019. godine do 1215. godine počivao u Krajini, u manastiru Prečiste Marije Krajinske na obali Skadarskog jezera. Njegove mošti poslije 1215. godine ponešene su u Drač. Iz Drača su odnešene u mjesto Šindjon, odnosno Sveti Jovan, gdje je po svemu sudeći, po nazivu mjesta, već postojala crkva Svetog Jovana Predeče. Tada su dva imena, Jovana i Vladimira, spojene. Tako da je, kako je kazao, kaže dr. Rado Šotković, nastao svetac Jovan Vladimir, koji nikad nije postao. Dvostruko ime ovog svetitelja prvi put se javlja u natpisu na crkvi koju je 1381. obnovio Karlo Topija. Prema istorijskom leksikonu Crne Gore, Vladimir je proglašen za sveca. Ne kaže se od koga i kada. Kaže se samo da su Vladimirove mošti prenešene 1215. godine u Elbasan i da je albanski feudalac Karlo Topija 1381. godine podigao crkvu u kojoj su pothranjene mošti svetog Vladimira. Hitovski zapis na ovom manastiru napisan je na tri jezika, grčko, slavensko i latinsko. Bez obzira što su mnogi historičari i danas ne slažu kuda su sve nošene i počivale mošti svetog Vladimira, treba imati na umu da u ovom jedan slučaj da se 1000 godina očuva uspomena na jednog kneza mučenika, a toliki su carevi i kraljevi potpuno zaboravljeni. Dobro kaže akademik i predsjednik Dukljanske akademije Sveter Perović da o Dukljanskom knezu i svetitelju postoji više hagiografskih knjiga nego verifikovanih historijskih podataka. Evo jednog primjera. Grački mitropolit Kozma 1690. godine sastavio je akoutijum službu sa žitijem svetog Jovana Vladimira i slavio ga je kao sina cara Nemanje. Kao što znamo, Vladimir je ubijen 1016. godine.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Badnje veče proslavlja se na svečan način, lijepim običajima i obredima, dan uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Tradicija proslavljanja Badnjeg dana i paljenja badnjaka nastavila se i sinoć ispred hrama Svetog Arhangela Mihajla, gdje su prisustvovali građani Andrijevičke, a i susjednih opština. Svi ljudi dobre volje koji su došli na ovu svetkovinu otišli su kući ispunjeni ljubavlju, radošću, toplinom, spokojem i mirom Božijim, a domaćin Miodrag Deletić se pokazao kao veoma uspješan organizator ove svetkovine. Dok su prisutni uživali u zvucima pucketanja vatre, obasjani svetim ognjem, paroh Andrijevički protojere Stavrofor Boro Vrhovac, koji je prethodno osveštao badnjake i blagoslovio skup, obratio se svima sa nekoliko rečenica.
4: Mir Boži Hristos se rodi. Dočeka smo, draga braćo i sestre, i ove godine praznik rođenja Gospoda Isusa Hrista. Dočeka smo badnje veče, kada nalažemo badnjak i sa badnjakom i slavom donosimo u svoje domove blagoslov Boži. Gospod Isus Hristos rodio se u Itlenskoj pećini, a anđeo je Božiju vijest javio o rođenju Bogomladenca, javio prvo pastirima, a badnjak, ovo sveto drvo, predstavlja ono drvo na koje su pastiri naložili vatru i ugrijali mladoga novorođenoga Bogomladenca, Gospoda Isusa Hrista. Slama koju unosimo u svoje domove simbol je one slame koja je bila u jaslama u koje je presveta Bogorodica položila novorođenoga Bogomladenca. Praznikom rođenja Hristovoga, praznik rođenja Hristovog je praznik ljubavi i mira. Neka Gospod Bog i nama podari da badnje veče i rođenje Hristo dočekamo i proslavimo u miru i ljubavi sa svojim komšijama, prijateljima, sretno i Bogom blagosloveno badnje veče, mir Boži Hristos se rodi. Ja bih još samo da se zahvalim večerašnjem domaćinu Miodragu Deletiću na ovome što je spremio, neka sretno i Bogom blagosloveno.
3: U svoje ime i u ime svoje porodice, uvaženim vjernicima pozdravne riječi uputio je domaćin Miodrag Deletić.
5: Uvaženi vjernici, posebno mi je zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim u ime moje porodice, kome pripade čast da ove godine budem domaćin svečanosti koja se uoči Božića priređuje ovdje kod crkve na Knjaževstvu Svetinje, koja nas je okupljala kroz vjekove kako bi uz nalaganje badnjaka zajednički izgovorili molitve za naše spasenje, trajanje, mir, slogu, slobodu i zdravlje. Pomolimo se zato večeras ovdje pred našom Srpskom pravoslavnom crkvom, jer mi druge crkve nemamo, niti smo ikad imali na ovim prostorima, da nam okaje grehove i da ova predbožićna vatra unese toplinu i radost, blagostanje u naše domove. Neka ovaj praznik svim pravoslavnim hrišćanima donese blagostanje i spasenje, a ono se nalazi u duhu sabornog jedinstva ljubavi Hristove crkve. Neka nam budu sresni ovi badnjaci, nazdajemo za našu budućnost, ali ne zabrajemo ni one koji su nas dali da postojimo i slavimo Gospoda Isusa Hrista. Hristus se rodi.
3: Nakon prigodne besjede domaćina prema običaju prihvata se domaćinstvo loženja badnjaka za sljedeću godinu, no ovog puta je taj običaj izostao zbog nedovoljnog broja prisutnih uslijed veoma loših vremenskih uslova, pa će se domaćin odrediti naknadno u toku godine. Da badnje veče bude pravo hrišćansko slavlje, noć uoči Isusovog rođenja, pobrinuo se organizator Miodrag Deletić, pa je po običaju pripremljeno tradicionalno posno posluženje, vruća šljiva i vino. Sveti sabor pun rituala i simbolike, živopisnih radnji povezanih sa porodičnim kultom i kultom ognjišta, sa istinskim porukama hrišćanskog mira i ljubavi i veselja uz Božji blagoslov potrajali su nekoliko časova i pored ekstremno hladnog vremena. U susret prazniku rođenja Gospoda Isusa Hrista, vjernici su proslavljali badnje veče i ispred ostalih parohijskih crkava, gdje je sinoć bilo svečeno u znaku badnjaka. Bogom blagosloveno prijatno predprazničko veče bilo je prilika za susret prijatelja i poznanika, međusobno praštanje, čestitanje, noseći poruku mir Boži, Hristos se rodi.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
0: Badnje veče proslavlja se na svečan način, lijepim običajima i obredima, dan uoči najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Tradicija proslavljanja Badnjeg dana i paljenja badnjaka nastavila se i sinoć ispred hrama Svetog Arhangela Mihajla, gdje su prisustvovali građani Andrijevičke, a i susjednih opština. Svi ljudi dobre volje koji su došli na ovu svetkovinu otišli su kući ispunjeni ljubavlju, radošću, toplinom, spokojem i mirom Božijim, a domaćin Miodrag Deletić se pokazao kao veoma uspješan organizator ove svetkovine. Dok su prisutni uživali u zvucima pucketanja vatre, obasjani svetim ognjem, paroh Andrijevički protojere Stavrofor Boro Vrhovac, koji je prethodno osveštao badnjake i blagoslovio skup, obratio se svima sa nekoliko rečenica.
3: Mir Boži Hristos se rodi! Dočeka smo, draga braćo i sestre, i ove godine praznik rođenja Gospoda Isusa Hrista. Dočeka smo badnje veče, kada nalažemo badnjak i sa badnjakom i slavom donosimo u svoje domove blagoslov Boži. Gospod Isus Hristos rodio se u Vitlejemskoj pećini, a anđeo je Božiju vijest javio o rođenju Bogomladenca, javio prvo pastirima, a badnjak, ovo sveto drvo, predstavlja ono drvo na koje su pastiri naložili vatru i ugrijali mladoga novorođenoga Bogomladenca, Gospoda Isusa Hrista. Slama koju unosimo u svoje domove simbol je one slame koja je bila u jaslama u kojoj je presveta Bogorodica položila novorođenoga Bogomladenca. Praznikom rođenja Hristovoga, praznik rođenja Hristovog je praznik ljubavi i mira. Neka Gospod Bog i nama podari da badnje veče i rođenje Hristovo dočekamo i proslavimo u miru i ljubavi sa svojim komšijama, prijateljima, sretno i Bogom blagosloveno badnje veče, mir Boži i Hristo se rodi. Ja bih još samo da se zahvalim večerašnjem domaćinu Miodragu Beletiću na ovome što je spremio, neće sretno i Bogom blagosloveno.
0: U svoje ime i u ime svoje porodice, uvaženim vjernicima pozdravne riječi uputio je domaćin Miodrag Deletić.
4: Uvaženi vjernici, posebno mi je zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim u ime moje porodice, kome pripade čast da ove godine budem domaćin svečanosti koja se uoči Božića priređuje ovdje kod crkve na Knjaževcu Svetinje, koja nas je okupljala kroz vjekove kako bi uz nalaganje badnjaka zajednički izgovorili molitve za naše spasenje, trajanje, mir, slogu, slobodu i zdravlje. Pomolimo se zato večeras ovdje pred našom Srpskom pravoslavnom crkvom, jer mi druge crkve nemamo, niti smo ikad imali na ovim prostorima. Da nam okaje grehove i da ova predbožićna vatra unese toplinu i radost, blagostanje u naše domove. Neka ovaj praznik svim pravoslavnim hrišćanima donese blagostanje i spasenje, a ono se nalazi u duhu sabornog jedinstva ljubavi Hristove crkve. Neka nam budu sretni ovi badnjaci, nazdravimo za našu budućnost, ali ne zaboravimo ni one koji su nas dali da postojimo i slavimo Gospoda Isusa Hrista. Hristu se rodi.
0: Nakon prigodne besjede domaćina prema običaju prihvata se domaćinstvo loženja badnjaka za sljedeću godinu, no ovog puta je taj običaj izostao zbog nedovoljnog broja prisutnih uslijed veoma loših vremenskih uslova, pa će se domaćin odrediti naknadno u toku godine. Da badnje veče bude pravo hrišćansko slavlje, noć uoči Isusovog rođenja, pobrinuo se organizator Miodrag Deletić, pa je po običaju pripremljeno tradicionalno posno posluženje, vruća šljiva i vino. Sveti sabor pun rituala i simbolike, živopisnih radnji povezanih sa porodičnim kultom i kultom ognjišta, sa istinskim porukama hrišćanskog mira i ljubavi i veselja uz Božji blagoslov potrajali su nekoliko časova i pored ekstremno hladnog vremena. U susret prazniku rođenja Gospoda Isusa Hrista, vjernici su proslavljali badnje veče i ispred ostalih parohijskih crkava, gdje je sinoć bilo svečano u znaku badnjaka. Bogom blagosloveno prijatno predprazničko veče bilo je prilika za susret prijatelja i poznanika, međusobno praštanje, čestitanje, noseći poruku, mir Boži, Hristos se rodi.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.